0: PRI, Public Radio International.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Ajde da napumpamo sledeću pesmu, zove se Lešinari. Svi znamo ko su ti Lešinari.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

je Las Vegas, kad se Tyson Mike furo na Aziza, vidio sam Tupaka na Fillmoreu San Francisco u jeftinoj majici sa skupim pičkama. Vidio sam Tupaka, vidio je i Tupak mene. Stojao sam komarinac u zalivu svinja. Ne znam šta mi bi da stanem ispred njega, unesem mu se u facu i dreknem.

0: kokicu, 2 metra iznad Tupaka. Pogledam dole i vidim, drži me debela nigerčina. Voda fuck, mada fuck, kaže, ustro sam se ko grlica. I don't understand, care, I am from Bosnia. Odloži me ko sandale, glava mu ko majevica. Smije se, grli me i kaže, Esselam aleikum, brada.
1: O jebo, mater, braće, svuda.

Tupaka gledao sam, u epicentru moje pažnje, ko slika sa SpaceX-a, velika crna planina, introvenozno ili tradicionalno pita, nudi mi sve što filmorom hoda, pita jesam li open-minded, ili jebem samo bijelo, reko care hvala ko da jesam, al otac mi je rekao kad sam bio mali, sine, kurve i droga, to je za pedere i slabiće. Budi asket, budi vojnik izvan stroja, na nišanu drži svoje, njihovi se ne broje. I reko care nemoj zamirit, al moram trčat do El Camina. Za 20 minuta ide 7F, zadnja linija do Redwood City-a.

fuck you boot cap czujem. All eyes on me. 200 metra iznad zemlje, na velikoj crnoj planini. What the fuck, motherfuck, kažem na sve što ne razumijem. Šupke slažem ko sandali. Ne po boji, već po veličini, ti ćeš meni rasizam.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.